mercy. Aden su kan e bi si ho. Ya best and it. Ni Yakobu nu agu. Akobi kura de akosi ho. School dan o. Yakobu school dan agu di kosi dia. You see? Na ni ti gana hapa ye tie. E di eja. Anti wa pa so beton tuma na dwono. Na na ayi sisi ya yeti hei. Yesi ya yeti hei. Ahuma chikura e mei fri kromu. E fiemu eba e yi efense. E kajeti hei. E mani so. E kwa kwa da

se djuma na djuno mama kanu kwama ya ho mama edi no kwama ya ho ayi good odwani so aye ya sisi suku